0: Künstlerinja jo Barkovach była performance kcesci miny Witkoitz. To jo było riołańskie przedstajenie pod gołym niebiom, a to w ramiku projekta Żeńskie cymestna we Wóżyce. Jak jo publikum na to reagirował, coż jo widział ulicuje nam Julia Grzyna.
1: Місно звуценого явища кулісов двернішчо абоми. Дві юрії варці вижитий публікум пщес місна, зв'язане з живінням міни Віткоїць. Приднестих місно в йостаре двернішчо в Берковах. За оглідарку Керстін Мьобес йото убраші биво вецакаш.
2: Minna Witkoitz ist ja sehr eng verbunden mit Burg. Sie ist hier geboren, sie hat viele, viele Jahre hier gelebt. Sie hat in der Spreewaldbahn ihre Identität wiedergefunden, dank Arnold Muschka und anderen Sorben, die sie dort getroffen hat.
1: Дві юрії варці з двію шакоракою генерацією Юлік Кройцерова, а Міхаль Хіршова уліцею тей жиєнські чоєні Мінни Віткоїц пщезріє. Хореографка Роня Херінг гроні аждий кужди пщеглядарь сам розсужіщ. Хто сутерію варці, то ж том чойню.
3: Man kann es so interpretieren, dass vielleicht die eine Frau die junge Mina Witkoitz ist, die andere die ältere. Es können aber auch zwei Frauen sein, die auf die Suche nach ihr gehen und sie entdecken. Also vor allem die jüngere Frau, die vielleicht nach der Suche ist nach ihrer sorbischen Herkunft, nach ihren Wurzeln, nach ihrer Tradition. Und die andere Frau, die so in ihren Traditionen ist und vielleicht ein bisschen auch weniger Strenge sucht. Das kann man darin auch sehen. Also es ist sehr, sehr frei interpretierbar.
1: Далі – видверніща до парка. Жодає так в єлі пшіроди. Кетеру ж Йоміна так любувала, а векатери Йо так в єлі пісала ве своїх твербах.